السلام علیکم، میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا رزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342

0: اچھا سبق وای ماشاء اللہ خا ادارا تو ہے چہ اشما کم یو پروڈکٹ تا دریو کالو کے استعمال کڑو اے ہے اے ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جمیل چاچا دے بس اللہ جو اندے لری نو دعا گانے بکو نور بس نہ وایو ڈیرا مننا ڈیرا مننا سلمہ خوشالہ وسلو یا خزش ہاں
1: اوکے نا فی
0: اوکے جی اللہ حافظ سلمہ زما خورما سر ملگری وا د لنڈی وانا اور

0: نو بالکل مایوسکے گئی ماں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الهدى صاحبنا پل علاج ترلاسه کولی شي.
1: او د نور معلومات ته پاره په دغه نمبر کال کولی شي
0: 0319 55 24 404.
2: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے۔ قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار۔ ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر۔ آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بدوسی ہوٹل، ٹانگ سٹی۔ موبائل نمبر 0346-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔
3: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو 88.4 نیٹ ورک۔

0: او کسی کل سره خبرې کو په 0963-511-488 باندې سي بالکل کال کولای شه. زنجیب فرام ڈی آئی خان نزوان بھائی آپ کو عید الاضحیٰ کی تمام خوشیاں مبارک ہو, خیر مبارک ہے. زنجیب بھائی تو سے تو یہاں ڈیر ڈیر مبارک شیخ خوشحال شیخ درمن شی عزت منشی. السلام علیکم.
1: نمبر
0: ملا شو کنه خوب نہیں رکھتی خوبون اور باہر حال سے مصروفیات بھی اور مسئلے مسائل بھی کنا موبائل میں جمع خوب یا بالکل کورتے اڑا سکے جنزی بھائی ڈیر زیاد مصروفیات بھی اس گورا داغ اختر مقدنو نو اختر مکا کی زما کوشش ہم دلتے چیز دلتے کہ وہ کنے کہ چیرے دسے سسٹم کے مسئلہ سی نو بیا چیز دلتے کہ کلیوں کو بیا اختر شپری سی کنے بہو گاڑی نہ ملا وی شی
1: ما ویلا ما درو کون کرون ملنے سے تکڑا ہوئی جو بار کٹ نزل اور اپ کا خطر پر ہونا پروگرام اخری سی مو یا ما خیال دے پتن سے شامل چلا گئی کنے
0: بھائی شامل نہ نہ بالکل شامل و جنزی بھائی تو میسج مت یو دے بالکل شامل کڑے میں خوشحال

0: دا سکه رورا
1: گن غرزو ما کنا
0: نو لاری تی خمو غرزو کنا
1: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
0: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا صفایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
3: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4

جی السلام علیکم میڈم, السلام علیکم, بالکل سپر ڈپر تارک دوست پہ خدمات کے حاضر شیش ماں کا سمیٹک پاکستان پروگرام سر امید لرما چھ تو ٹول ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ خوشحال اس کا لبا بھائی ٹول امین والو تھا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ریز یاد ہر کلے کاغا دمنگ دا کرک ریڈیو مینا والدی یا دن لوا ٹانک ریڈیو مینا والدی ٹول تھا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر گلے بھی او دن لوا امید چھ زندگی میں مشا مزو چھ تیری جی بالکل تو سب پتہ چشمہ کاسمیٹک پاکستان پروگرام مختلف ٹائم بانز ہیں لکا سرنگ تین چار بجے پورے دین الوا دش پہ نو نہ دس بجے پورے مختلف پریزنٹر تو سردری میں اور دن لو سارا ٹائم دس نہ گیارہ بجے پورے تو اس خدمت کی پیش کیجیے مختلف ریڈیو اسٹیشن باندھے خجی بالکل پروگرام کی گپ شپ لگی جی اشما کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ والے سر دہاں خبر بالکل کی جی او دین لو تس کھم کے پروڈکٹ سے ملکڑی دہاں بالکل رتا ویلی شی او دین لوا اکثر پروگرام کی دا خبر کی بھی چہ تس کم دی کندر نہ پروڈکٹ اوخ لئی اگے ایڈریس سے ضرور ارسر شری کوی زکہ جی باغی لکی ودا سے نیو لسنر بھوی چاہے تبا دے دکان بھر کے ورتا پتہ نہیں بھی نواغی تا بہاں بالکل پتہ لگی جی نو تو سے اگے دیکھن دور نوم ضرور او دن لواغی اٹھے ضرور من سارا شیر کوئے بالکل تو اس مکتا پدے پروگرام سے نیش اشما کسمیڑے پاکستان پروگرام سے کال کولی شے پو 0331-52-65-340 یا دن لبا 0345-933-25-80 دیدواڑو نمبر بانے پروگرام سے کال کولی شے 0331-52-65-340 یا دن لبا 0345-933-25-80

0: بالکل کال شمل بھی گوری چپ کال بنے نیکسٹ کالر آف دا شو سو کو دکھن دینا دے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سو خبر ہے کہ وہ کیم دینا
1: راز بھائی احمدی نے خبر ہے کہ میں چور جانا.
0: اچھا جی چاہتا دی کال کڑے پروگرام کے
1: پروگرام
0: کی جکم متال شو ہے وہ

0: اچھا صحیح تو سے اس چیز مطلب ایسے ملکڑی دی او میدان دی تذبیت کبھی ہوگا نا
1: یار جی جو تقریباً دا سے دو دائی مہینے نا تقریباً بلکہ پتی نا بخان واقعی ہو لکھا تھا جی نا استعمالاؤں کا نا
0: جی
1: تو مانے چکی ممک کے تذبیت دو کنا آغا تذبیت نوے تو مائی دیکھا جلن یا آغا شاہ اس نشتا دا
0: اسمہ ہر بلائل سرہ
1: اسمہ ہر بلائل سرہ بیا موجی کرا دا دو سوچ کاؤں جی لائن لائن نہیں جی رکھا دیگی جی رہا دا جی
0: صحیح نہ بالکل ماشاء اللہ جی بالکل دس دے بالکل دس دے جڑی بوٹی نہ جڑ سکی جی جی بالکل جی بالکل مطلب لکا جڑی بوٹی نہ جڑ سکی او سائڈ افیکٹ بالکل نہیں دے مطلب لکا سمرہ بیماری دکھا مطلب میدے بیماری بھی یا دین الوا چاہے الرجی بھی یا جسم کے نورس بیماری ہوئی اگر تبرا بالکل بہترین چکم دے چار کے بھی نو بالکل استعمال ہوئی شی سائیڈ ایفیکٹ بالکل نشتا صحیح دا شاہ
1: گوستا مطدا ہوئی تو جیسو چاہتا دے کال کرا مو ہوئی جی کذر حالات کو
0: نا خو کال برگام کے دے کال کرے دے کنا ویان چھے بالکل تارک تا دے برگام کے کال کرے اشما کسمیٹک پاکستان برگام کے
1: راز اچھا سا تا تارک بھائی
0: جی جی جی جی مطلب یو شاید ہے اچھا جی صحیح نہ نہ نہ بالکل بالکل دس ایسا خبر ہے نشت دے بس لکا آگاہ خود کرکتے غزل کے سائڈ بنائی ہوں جی ڈیرا بنے نا جی ڈیر مننا کال کے بولے یو جہان مننا اوکے لفے ڈیر مننا کال کے بولے جی بس انسان دیکھ لکھ سڑی خطا خطا کی جی بچے سڑی دیکھ لکھ پتہ نو لگی جی بیا ہم ڈیر مننا چی پروگرام سے کال ہو کم او دی وی کنا چیز اشما ہر بلال پخبر بانے سے مالا وہ میں دید پر مائی سے مل کری دی نو ڈیرا مننا جی پروگرام سے کالو کو لیٹ سی نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم السلام علیکم خجی بالکل تو سے آواز نردری میں ڈیرا مننا کال کو لے کلا ہے تو سے کال کوئی نو دس دینا کال کو بچی آل تک سگنل چکم داغا فول بھی مطلب آواز کٹ کیجی نا کسی جب کال بنے بلسو کو دیکھ کے دے السلام علیکم جی سو خبر ہے جی جی سو خبر ہے کہ نوم دو براؤ سے اچھا ویان چھ نوم دے اول سے خروب تھے صحیح خبر ہے بانے پوئن شوال اچھا داؤد خبر ہے کہ اچھا ٹانگ ندی کال کرے پروگرام کے انیشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے درتا ہر کلی بھی ہے جی جی جی صحیح بالکل ایشما کاسمیٹک چکم پروڈکٹ دی بدے کی مختلف شیمپوز دی آہا تو سے استعمال والے شی مطلب وشتانی غرزی جی اچھا وشتانی بالکل وشتانا اور بانے صحیح بالکل گورا ایشما ہر بلائل ہاں استعمال والے شی ورتا دینے لبا ایشما سم رہا پروڈکٹ دی بدے کی ایشما اینٹی ڈینم شیمپو دو ورسا ورسا مختلف شیمپو دی پر سے بالکل تو استعمال والے دے دوبارہ صحیح دا بالکل دا ٹانگ تو سا ہر کاسمیٹک سٹور کے پاس آنا ہی سر ملے بھی جی جی جی ڈیرا ڈیرا مننا کال کے بولے یو جہان مننا چھ پروگرام سے کالو کو ڈیرا مننا بالکل اشما ہر بلائے چکم دے تو سے سرد پر ہائیں سیمال والے شے اور دلوں اشما ہر بلائے چکم دے تو سے چاہے ہیں ملکہ سڑائی چاہے ہیں شکنا خا خجی کسی جی کال بانے بل سوک دکھام دانے دے پا زیرو نا زیرو تین سو اکتیس باون پینس

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 Dera Ismail Khan, Global FM 91 Dera Khan, Radio Pegam 97.4 Paharpur and Radio Aman 88.4 Dhaka. مدینہ اسٹیشن سے ایک ساتھ کیسن نیشنل پاکستان کا پروگرام کیسن ٹی ٹائم لے کر آپ کی خدمت میں خلیل تابع شمان حاضر ہے جناب. عید کی چھٹیوں کے بعد عید کی تین چھٹیوں کے بعد جناب آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں, اور ایک حج کی چھٹی بھی تھی, تو چار چھٹیوں کے بعد. لیکن عید کا جو جادو ہوتا ہے, جو اثر ہوتا ہے نا, وہ اتنے جلدی ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جناب, اتنے جلدی ختم نہیں ہوتا ہے. اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے عید کے دن میں ہی, چوتھی دن کو بھی عید ہی کنسیڈر کرتے ہیں, پانچویں دن کو بھی ہی عید ہی کنسیڈر کرتے ہیں, اور یہاں تک کہ لوگوں نے جناب پانچ پانچ سوٹ بھی بنائے ہوتے ہیں. اور جب تک سوٹ ختم نہیں ہوتے, عید ختم نہیں ہوتی. تو جناب ان لوگوں کے لیے جن کے سوٹ ابھی تک ختم نہیں ہوئے, اور جن لوگوں نے میری طرح آج بھی نیا سوٹ پہنا ہے, عید کا سوٹ پہنا ہے جناب, اور عید کا سوٹ پہنا ہوا ہو, اور جناب ہم یہ نہ کہیں کہ آج عید کا دن ہے, تو بھی بالکل جناب آج عید کا ہی دن ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے کل بھی عید کا دن ہوگا, اور صحیح طریقے سے عید جو ختم ہوگی نا, وہ سوموار والے دن ختم ہوگی. تو میں نے سوچا جناب آپ لوگوں کے ساتھ کوئی عید وید کوئی گپ شپ نہیں کیا, آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ہلا گلا نہیں کیا ہے عید کے حوالے سے, تو کیوں نہ جناب آج میں عید کا ہی پروگرام لے کر آؤں, اور اپنے سجنوں اور اپنے متروں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے فرینڈ سے, اپنے یوزر سے پوچھوں کہ بھائی گوشت کتنا کھایا ہے جناب, کھایا اور ہضم بھی ہوا یا نہیں ہوا. کیونکہ جناب بہت سارے لوگوں کو قربانی کا گوشت جو ہے نا ہضم نہیں ہوتا, سرائیکی میں کہتے ہیں نا پچتا نہیں. ٹھیک ہے جناب, میرے سامنے بھی کوئی تین چار لوگ ایسے آ چکے ہیں. آج ہماری کہیں دعوت تھی, تو جناب وہاں پر تین لوگ مسنگ تھے, تو میں نے کہا یہ کیوں تین نہیں ہیں, تو کہا گیا جناب ان کا پیٹ خراب ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گوشت تو کہیں نہیں جانے والا. ٹھیک ہے جناب, فریج میں پڑا رہے گا, ایک مہینہ بھی رکھ سکتے ہیں, 15 دن بھی چل سکتا ہے, فریج ہو تو پھر, فریزر ہو تو پھر, تو کچھ اگر فریز کر کے رکھ لیں تو کوئی چیز بھی خراب نہیں ہوتی. لیکن کچھ لوگوں کو نا بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ یار یہ کہیں ختم نہ ہو جائے, تو پھر یہ حال ہوتا ہے جناب. وہ پھر آج کے چوتھے دن جناب وہ پنچر ہو گئے جناب, کھانے پینے سے پنچر ہو گئے بالکل, اور کھانا نہیں کھا پا رہے. تو بھائی آپ لوگوں کو آج کا دن بھی عید ہی ہے جناب, اور کل بھی اگر آپ کا سوٹ پانچویں عید کا بھی بنا ہوا ہے, تو کل کے لیے بھی آپ کو ایڈوانس

غیث مالک زینو ٹینشن ہر بلال جی ان شاء اللہ کل مزدار خیستہ رزلٹ چکم دیکھنا بتا سو ملے ویشی سور واخل زی نو ٹینشن ہر بلائل چی استعمال کے زی پر جڑون مندی ہم لگو والے شی ملشم پر گوالے شی پر نہرے چلے ہم شیدہ کا شانی جی چکم دی مجھے نو ٹینشن ہر بلائل دی چی کہ دمائی دی سمر ہم سلے وی اگید پر رواخل استعمال کے انشاءاللہ خیستہ مزیدار رزلٹ چکم دیکھنا بتا سو ملے ویشی

0: Enjoy. Back to back music with Radio Amal 88.4.
1: Assalamu alaikum. ملګریه پرین مې د کرنا لاس ته لمنه د پدواله کټولادو داس دونې 20 لک ریپی منه مې د کرنا یو سپیمه رو سیدی ال سشن دا
2: ویلکم ټو ویډیو امان 88.4 یو ار لیسنینګ ریډیو امان نتورک
3: وی ګاټ مور هټس فور یو سو سټې ټیونډ
4: 88.4 FM. بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے
5: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان آیو او دیر گرزی دلی کڑی دلی یو
4: نو بالکل مایوسکے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی
5: او د نور معلومات دے پارا دغ نمبر کال کولے شی
4: 0319 55 23 404.
6: اب آپ کو معیاری علاج کے لیے کہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آپ کے شہر ٹانک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ مثلا پٹھوں کا درد، جھوڑوں کا درد، بواسیر، خونی وبادی، نواسیر، گردے کی پتھری، پتے کی پتھری، اور اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض کا علاج تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تشریف لائیں صحت ہومیو میڈیکل ہاسپیٹل، نور مارکیٹ، پرانا ڈاکخانہ گلی، تنگ بازار، ٹانک۔ فون نمبر 0331-6632-231۔ شکریہ۔
3: Your music, your request.
7: This is Radio Station. Radio Aman.
8: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر۔
2: 88.4. You are listening to Radio Amal Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM. Welcome to Radio Amal 88.4.
3: Your music, your request.
7: This is Radio Station. Radio Aman.
9: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ پر۔
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک۔
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو اسٹے ٹیونڈ۔
2: 88.4 FM.
4: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Your music, your request.
7: This is Radio Station. Radio Aman.

0: بس پروگرام بکوم او انسان دی باقی اوس چې دا چې کوم خادیان دی او دا کوم دعوتونه دی او دا کوم ملمانه دی او هلی زلی دی نو بس کپاتې شو خیر دی بل ورځ بشي بل ورځ بشي روانه سلسله ده دا سی دا یو کال پاتې دی ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله کړه زما خوږی خورې دعا ما سره ملګری وا دعا د والد صاحب دکان دی په عمر دین پلازا کې 22 گریڈ شاپنگ سینٹر پہ نیم باندھے اور ماشاء اللہ عشما ٹول پروڈکٹ اور سر میں لگے دے یو کالر یو لس منٹ انتظار کرے دے اور ڈیرہ زیادہ بخنت ہے واڑو یرا زما اور تا خیال ہم نو دے موبائل تا راضی چھ خبر اور سر کو السلام علیکم اچھا بس میں معذرت خواہوں میں نے پہلے ہی بتا دیا پشتوں میں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور یہ کالر اس نے 11 منٹ انتظار کیا ہے تو ایکسکیوز میں نے ایڈوانس میں کر لیا جی اب کون اور میرے ساتھ اور کہاں سے میری بہن
1: جی میں آپ کی بہن ہوں نام نہیں بتا سکتی کرک سے بات کر رہی ہوں
0: اچھا کرک سے بات کر رہی ہو نام ہم آپ پہ رکھ لیں گے نا کوئی مسئلہ نہیں
1: جی اور
0: نام رکھے اچھا نام رکھے آپ پہ پہلے نام رکھے ہم
1: ٹھیک
0: ہے آج کے بعد آپ کا نام ہے زرسانگا تم جب بھی پروگرام میں کال کرو گی تو یہ کہو گی کہ کرام بھائی میں آپ کی سسٹر ہوں زرسانگا
1: میں
0: جو تم نے 12-11 منٹ یہ 12-11 منٹ جو تم نے انتظار کر لیا نا اتنا بڑا دل اتنا بڑا جگرا اتنا صبر کسی میں ہوتا نہیں ہے ویسے تو تم نے جب اتنا ویٹ کر لیا تو یہ تم تو کہہ رہی ہو صحیح ہے کہ میرا پہلا اور آخری دفعہ کال ہے لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے انشاءاللہ تم پھر بھی کال کرو گی پھر بھی کال کرو گی ایسی کوئی باتیں آئے گی ایسا کوئی ٹاپک آئے گا ایسا کوئی سوال آئے گا ایسی کوئی کمپٹیشن آئے گی ایسا کوئی عشما کا ریزلٹ آئے گا کہ تم کال کرنے پہ مجبور ہو جاؤ گی جیسے آج مجبور ہو گئی اور تم نے مجھے کال کر لی تو ابھی اجازت ہے ابھی جو بات کر رہی ہو یہ اجازت ملی ہے کہ نہیں ملی نہیں ملی 99% میری بہنوں کو اجازت نہیں ملتا اور وہ پھر بھی کال کر لیتے ہیں تو اب پھر بھی تمہیں اجازت نہیں ملے گی تم پھر بھی کال کرو گی اچھا دوسری بات یہ ہے نا کہ دیکھو جب تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا مطلب باتوں سے یہی لگتا ہے کہ ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ ہے تو بندہ میسج کر لیتا ہے کوئی ایشو نہیں کسی کی کال نہیں لگتی وہ میسج کر سکتے ہیں آپ بھی میسج کر سکتی ہیں کہ بھائی میں وہ زرسانگا ہوں اور یہ بات ہے وہ بات ہے یہ کہنا چاہتی ہوں وہ کہنا چاہتی ہوں تو پروگرام میں ویسے ہم میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کی جو دل کی بات ہوتی ہے یا ایک آئیڈیا یا ذہن میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اور آپ لوگ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کسی کی کال نہیں لگتی تو میسج پہ کہہ سکتے ہیں اچھا میری پیاری بہن کب سے میری پروگرام سن رہی ہو اب یہ بتاؤ کب سے عشما کاسمیٹکس پروگرام سن رہی ہو 2020 میں ایسی کون سی بات آ گئی سامنے کہ تم نے ریڈیو ٹیون کیا اور میری آواز آپ کے سماعتوں تک آئی کراچی والے اب بھی ہے اب اس نے تھوڑی سی ترقی کر لی کبھی کبھار اب وہ واٹس ایپ پہ میسج کرتی ہے
1: جی جی بہت اچھا لگتا تھا جب آپ اس کے ساتھ بات کرتے تھے تو اس ٹائم سے میں آپ کی لسنر ہوں مطلب اس ٹائم سے میں آپ کی شو سنتی ہوں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اکرام بھائی دیکھو ریڈیو پہ اتنے ہزاروں شوز چلتے ہیں صبح سے لے کر رات تک مطلب اتنے سارے پروڈکٹ وغیرہ کے شوز چلتے ہیں لیکن میں نے ابھی تک خدا گواہ ہے کہ کسی کے پروڈکٹ وغیرہ یوز نہیں کیے مطلب کیونکہ مجھے نا بلیو نہیں ہوتا کسی پہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نا مطلب ہو سکتا ہے انسان کا مطلب چہرہ وغیرہ مطلب خراب ہو سکتا ہے پروڈکٹ یوز کرنے سے لیکن آپ کے پروڈکٹ پہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مطلب آپ سے کوئی ایسی حساسیت ہے کہ اس لیے میں یوز کرتی ہوں لیکن آپ کی باتوں سے نا مجھے پہلے دن سے یقین ہو گیا اور کہتے میں آپ کی جو وہ کیا ہے یار ایک میں اتنی نروس ہوں
0: نہیں نروس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا آپ نے کون سا پروڈکٹ سب سے پہلے عشما کا یوز کیا ہے مطلب خود سب سے پہلے کون سی پروڈکٹ پرچیز کیا تھا اچھا ماشاء اللہ تو دیکھو یہ میرے کمپنی میں عشما ہربل آئل جو ہے نا وہ سارے پروڈکٹوں کا سردار ہے منیٹر ہے بنیاد ہے وہ جو بھی یوز کرتا ہے نا میری بہن زرسانگا گل سنو جو بھی بندہ چھوٹا بڑا مرد عورت جو بھی یوز کرتے ہیں اشما ہربلائل اور جس مقصد کے لیے بھی یوز کرتے ہیں ان کو ریزلٹ ملتا ہے تو بدلے میں اس کا پیار محبت بھروسہ ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے.
1: ہاں بالکل ایسا ہی ہے. لیکن پہلے میں وہ یوز کرتی تھی ہر بلائی, لیکن میں بھی کلی یوز کر رہی تھی اور دوسرے یہ میں بھی کی وجہ سے میرے لکس بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں, مطلب بالکل پٹ جاتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ درد کرتے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ ریٹنگ وغیرہ کے ساتھ اس کا درد کم نہیں ہو رہا تھا, تو میں جب ہر بلائی لکس کے اوپر لگا لیتی تو بالکل درد ختم ہو جاتا تھا اسی ٹائم. تو اسی لیے پھر میں وہ یوز کر رہی تھی. ابھی فی الحال مطلب تقریباً اسی ہفتے یا نیکسٹ ویک مطلب میری شادی ہے, تو ابھی میں یہ جو کرک کریم ہے وہ بھی میں لپس کے لیے یوز کر رہی ہوں جی. اور دوسرا اسمارٹ پاؤڈر اور یہ اذان کاسمیٹکس میں جو بھائی بیٹا ہوتا ہے وہ اسرار بھائی نہیں, دوسرا ایک حافظ ٹائپ کا,
0: ہاں ایک امیر صاحب ہے اس کے ساتھ بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ جی
1: جی جی. میں اور دوسرا آپ کی جو وہ فیشل وغیرہ ہے وہ بھی میں نے لیے, آپ اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں
0: کہ اس طرح کے یہ تو میری بہن تو یہ تو ہمارے ماشاء اللہ جو کسٹمر ہیں وہ لاکھوں میں ہیں, ہم کس کس دکاندار سے پوچھیں گے, لیکن تمہارے جو زبان ہے تمہاری جو باتیں ہیں اس پہ مجھے ٹرسٹ ہے. اور باقی آپ کی شادی آنے والی ہے, اللہ آپ کی آنے والی زندگی میں برکتیں خوشیاں تمہارے لیے نئے رنگ ایک جو ہے نا نئی زندگی اللہ تمہیں نصیب کرے اور خوشیوں سے بری. میری بات سنیں لیکن سکن پالش کو اپنے ساتھ یاد رکھیں اور بارات کے دن سکن پالش اشما کا ضرور استعمال کیجئے تو انشاءاللہ آپ بہت اچھی لگے گی. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب آپ بیسیکلی کہاں سے, کرک سے تعلق ہے آپ کا یا کہیں اور سے آئی ہیں ادھر؟ اچھا سعیدہ بس یہ پختانہ خواہ سے وائی اردو تازہ چلو کوئی مسئلہ نہیں اس خبر نشتہ مونږه د کرک په جبو پوي ګدا سي چلو چې یو کسره تا کالو کړلو د اسلام آباد نا او س دا پراپټي والا او س بلډینګونه چرته جوړېدل ماته ویل چر دې کې ابدا سي تاسو شیر والا یو پلانکی ډنګره او بالکل پیور اردو وی ویلا کنه لګیاو لګاو خبرو نه اړو پته نه لګیدا چې پښتون دې ما مو س اردو ویلا غم اردو ویلا بهرحال خبر رالا دیتا چې تد کم زې ما لیر زه خود پېښور يم تد کم زې یار جی زم د پشاور یم خود اسلام آباد کی دوی سر جاب کوم پشاور کی د کم زے د پلانکیزی نو ما پختو نی اللہ بندہ پختو وایا کنا ما اردو وای لگیا نو ډیر زیات او خاندل کنا نو ما ګور تم ماشاءالله یہ پختنا خو اردو دے شروع کړی دا نہیں بہت اچھی بات ہے. ویسے ہمارے گھروں میں کبھی کبھی پیرنٹس بھی ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ پروگرام سنتے ہیں تو ہم جب اردو میں بات کرتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ وہ ہماری والی ہے. ماسی خالہ چاچی مامی بس اردو میں بات کر کے ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ وہ ذرا سانگا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اتنی ڈھیر سارے بہنیں میرے پروگرام میں کال کرتی ہے, آپ نے پہلی دفعہ کال کی ہے تو بتائیے کس کی باتیں تمہیں سب سے اچھی لگتی ہے؟
1: دیکھو ایک سسٹر ہے اس کے ساتھ آپ بہت زیادہ مذاق کرتے ہیں, نام مجھے اس کو یاد نہیں, مطلب آپ اس کو بار بار کنفیوز کر دیتے ہیں.
0: شمناز
1: اس کا نام,
0: ایک کرک سے ہے شمناز, ایک دیر سے ہے ندا.
1: یہ سواب سواب یہ پتہ نہیں مردان کی طرف سے ہے, مطلب ہے وہ بہت زیادہ چھوٹی لگتی ہے اسے, تو جب آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں اس کو
0: ام صحابیہ فروم سوابی خانی ام صحابیہ یہی اس طرح نام ہے میرے خیال میں. بہت شکریہ میری پیاری بہن, اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. خوش رہیے آباد رہیے ڈیر زیادہ مننا زما دا خوگا خورما سر عمل کرے وا ڈیر مدو بادی رات کال کرے و فرسٹ ٹائم کال کرے و ڈیر ٹائم نظم پروگرام ہو رہی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کوي د سنگنا سو خبر کوي د کم زاینا سوری ہاں آواز میں درزی سنبل خبر کوي دا کرن سنبل ډیر شور دے پخوا کې دی وا د خادای لتلی کنا نه
2: چاته نن تل خپل کور
0: کې ام خا خا خا کور کې سنگه طبیعت دی خدي
2: بس خیو گزارا ده تاسو سنگه
0: شکر الحمدللہ خیر دے گاونډي دی کال کړه وګوره اردو کې خبرې وکړه هوتاونه پی جان ده خا
2: لری گاونډي خبره مې بالکل پوهه دلهم
0: نه نه پوهه دی کنا ډیر خوخیار و داسې جبا کې خبرې وکړلې کنه
2: اردو ویلا
0: نا ډیر خولي اردو ویلا ډیر کلیر اردو ویلا ډیر صفا اردو ویلا زمونږ د پښتون زمونږ د پښتونونو د پاره داسې اردو ویل دا ډیر د کمال خبره ده زمونږ پښتون اردو کې خبرې نه کوي شروع کا کنا زکه چې اٹک کې زمونږ آواز اوریدل کیږي نعمت خوګرور زمونږ د اٹک ډیسټریبیوټر دی خان ٹریڈر په نیمه دکان دی دغه د میسج امرا لیګلې دی سوکم زما آواز اوری اٹک کی مینا بازار ته دی راشي علی مسجد سره خوا کې خان ٹریڈر دی اشما ټول پروډکټ ور سره ملاویږي ماشاءالله نو اردو خو په دې فائدہ مند ده ڈی ای خان کې زمونږ آواز اوریدل کیږي پہاڑ پور کې اوریدل کیږي بکر کې اٹک کې کې دې شي داسې سوکوي چې هغه زمونږ په پښتو نه پوهیږي ستاسو اردو نه فائدہ ورور سي زبان خوښ شو کنه پیلا نه ستاسو سخپل خپلوان دي مایکا پیلا نه چرته سخپل خپلوان مو په خبر کې تروري ماما زامن او دا غي د وجه ستاسو دا جبه خوخه ده
2: نه بس تاسو نو مزه کړي دا
0: زمونږ نه دي زده کړی دا ماشاءالله
2: او زنا الفاظ مې د شهاب بینه هم زده کړی دي
0: ها شهاب بې کوم الفاظ ډېر زیات خوخ دي
2: بس یو فیری تا د کال کړو او بو کیسه وی مړه ما ته په لهم نیم ناراضه
0: مگر مچ شهاب لغه تا وټه مور کړی دا ستا وټ خو د شهاب دی کنه
2: او بس زما وټ دغه دی بس هغه مو نه ریکارډ کړی دی د دې مگر مچ ته سره
0: بل وټ بچاله شمناز لب ور کې
2: یو
0: بغیل ورکوم یو بکاری صاحب لب ورکوم یو بکاری نه ولې سونو اٹھو نه بچه دا کم دینو بس شیا به شهاب لا وټ ورکه یا به کاری سیب لا وټ ورکه نه
2: کنا نو یو دو وټو نه بچوم کنا
0: نو صحیح دا کنا دو وټو نه باور کوي نو یو به شهاب لا ورکوي او یو به چکم نه شمناز لا ورکوي
2: نه
0: ته سوای جاده زنانه وټم ز سړی لا ورکوما کاری سیب بده نه پیژنی بدله بورکه کې به ورزی پروډکټ باخلی هغه ته باډو پته نه لګی چې دا زما هغه بچنګی دا چې مال وټ نه ورکړي غم مګو گیله بدر نه کوي ها خو زه په دې حیران یم چې دا تاسو ټولې خویندې ټولې خو نه خیر خو داسې لګې لګې غونتې کنه لګې لګې غونتې زما درې کشماله خور نه ولې جلس کیږي ووټ نه ورکوي وا وا وا وا بیا وایا څنګه اوري بره حیراست وایا جواب گروپ خبر ہے
2: بس ما ته سبا ته چې زمانه بعد دا غي کال دی ما هو سم زاد کولو جلس کیږي زمونږ نه جلس کیږي دا
0: خیر بهر حال مزاق کوم غپ لګو مخه ټولو اوریدونکو ته وایا سمبل کم پروډکټ په خپل باندې استعمالی د اشما د پاره خور زه هو
2: اشما بلیک شاین شیمپو استعمالوم اشما اونین شیمپو استعمالوم او اشما فارمولا بیوټی کریم استعمالوم
0: اشما فارمولا کریم اور اشما رائس فیس واش تدی خود دمر خکول ریزلٹ تے چے سوکی میں استعمال کی دمر خیستا کی چے بیاتی خام خا خلق تپوس کی تانا سوک تپوس کی گئے نا خلقو لا مشورہ ور کی
2: ډیر زیات او بجن تاسو ټول پروډکټ ما استعمال کړی دي او صرف چې کوم لالان شوی نه دی هغه مې استعمال کړی
0: او څنګه چې زه وې ما چې فارمولا کریم درې سلور ورځو کې مخ سپینوي دا غونا تیر سری ستر ګلاندې هلکی ختمه یم دا سیدا
2: بالکل بھائی جان زما کزن وادری کنا
0: تو وای چې کم پروډکټ نه دی لانګ شوی مانی دی استعمال کړی چې کم لانګ شوی ټول می استعمال کړی نو بس چې کم نه دی لانګ شوی نو اخو بل لازمی خبره ده نو اخو چم نه دی استعمال کړی
2: او بس دا ټول ته زدا هم کنا ټول می استعمال کړی خو کول ریزلټ دی ماشاءالله برند دی برند
0: خو کشمال نه یریږي زیرا زی چې بل کالر ځان سره والو دینه بعد بس تاسو میسجز شامل کم دا زما پروگرام اخیری کالر دی السلام علیکم ندی دا پر ریڈیو دی ریڈیو تا غوگ دی پروگرام او رئیس دا او پی جنی دوست دشمن خطا و زمانه منی بیا در بانی زمان خبری بده لگی بیا وای چی بایی تا سختی کوی زر تا صفا خبر کو مینی پا موقع دی جنی گیره کرا مانا خود
2: سو کم ساده خلقی و ساده مخبری دی ساده مزرون دی نپوی کو دا خلقو پا چلون و دا خلقو پا سیاست نپوی گا مانا سو کم
0: زور بیا اکرام تراشی وی تا تگی وکڑا اللہ می دی معاف کی وہ ہندوستڑے او خدے ناراض زمونګه مثال آ گئی پوی شو تا ٹگی وکڑا کشمالا چ غصے شی سنگ ٹگی می وکڑا بیا وے مڑا دا خلق بس نہ پوی گی دا خو بد نہ پی جنی بیا رو عوام ترت بد شروع شی جذباتی کار کو نہ ہاں جذباتی کشمالا زما ووٹ زما ووٹ خود کشمالا ہے کلا سوائے کلا سوائے اور زخمہ اور دلی دی ویل کے
2: شمناز
0: میں کلا می ویل دی شمناز تے مانا چا پورا تو ویل پتا بیا وے چارا تو وی دا چا چ در تو وی نو دا سیو کنے لگا دا سنبل خور چرالا تا تے پ گروپ کی وی چ ووٹ می ستار او دار اوس دی پ موکا کی رکھڑا وی چ ووٹ می دا شمناز دے کشمالا دے کنا چې شمناز خور دا مقابله یو پیر دو پیر غټل ایم دا کنا او اوس واوره کنا اوس واوره یو پیر یو پیر دو پیر دا مقابله غی غټل ایم دا او اوس تا حقیقی ستا ماشاءالله ډیر قربانیانی دي 2018 نه مونږه سلام چولې دي او شکر دے سلام په هندونه دی تله په مسلمانې کشمالا ورغلې دي او دې خور جواب راکړې دي او د پروګرام یې سجول شوې ده او ماشاءالله د 2018 نه زمونږه د پروګرام کالر ده او زمونږه پروگرام کې چکم دی نو ماشاءالله میسیجز کوي پکلک ولاړه ده زمونږ د پاره غون گلوبل اف ام 91 پر خیره یو پروگرام تکال نه کوي یو ار جی تکال نه کوي صرف اشما سره مینا ده اشما خپل کړه ده د اشما شملې اوچا تکړه ده نو مونږ زما وډ غستاره
2: جوڑے
0: بس یار یو وار رالو اسٹوڈیو تھا خو ویچر کدا دی چل کئی گا نا چه خوا کې ناس تو نو بس رنگونا براتلل وی ووٹ میں دا شہاب دڑلے دے رنگونا واغا واغا ہم دا کرنگی دو پاٹیانے وی کاری سمو لا غریب اخیرا کہ وہ یار وہ ڈیرہ بد خبر دے جی زما پدی موبائل یو کس خبر یو کہ وہ جز تعال اوٹ در کوم وہ یہ اوٹ کو زما راشی کنے وی بیخی صفر کے روانے ما
2: اچھا تو دیو سیرا غلے وے جو سما
0: نش تو بس غریب بس غریب بچرتا پ مصروفا بھائی سب مطلب چرتا بس سبکو نہ خی او ضرورتونه شی مصروفیت شی د پی خبر زمنګ د شپې پروگرامو نو زیات تر خلق او تاسو په بدره د شپې بیا اوسګار وی ناری نه کنا نو د شپې ټایم کې باغې ساغستا کشمالا لاست کالر ای زما خوږی خور زما د پروگرام سب پیغام ور کوي اوریدونکو ته سدي پزړه دی ویلې شي
2: بس چې کومه داسې کوم شپې ضروري وکا کنه سی خو بس زمونږ هم د صبر په معنی نه بریز شو الله صورت دې کوم ناس کې رالې کنه
0: ان شاء الله
2: انتظار مو کوم لا
0: ان شاء الله
2: په هر حال کې وکا کنه
0: سیدا ان شاء الله سیدا خو خمه ده دند ها
2: بس سیدا بس ته هم په بازار د ايش ما هربل اويل ور کوم ما ډیر زیات وخت دی دا کوم ځا فورم کا برا وکړه کنه نو ايش ما هربل اويل استعمال
0: خوری خوشحال ہو سے ہاں اوکے جی اللہ حافظ گورن ماشاء اللہ چکم دینو لسم تاریخ دے ہاں ماں پروگرام سٹارٹ کی ہوئی نہ ہم تاریخ دے او تاسو کی مراد گورے چا اونو وی چنن خونا ہم نے لسم تاریخ دے او زما دے لیپ ٹاپ کی دا ڈیٹ چکم دے کنا سچ ہے والله حق ہے اللہ سچ ہے والله نو زما دے لیپ ٹاپ کی چکم دے کی دشمن دا ڈیٹ مخ کی روس تو شوے دے

خجي بالكل شافي سلها روغا اي برغام تا باتا ورطولا كدلا بادا سي كلا كلا بكيوي كنا جاسي فت پت سڑائي روشي كنا وخير اچھا سي شافي سل گئي كنا جي شافي سل فروم بنگل يو پلیت مي فروت چارٹ وخورو ماشاءاللہ دا دے گورا شکری دی فروٹ چی گیم دے گنا دا سے حتی فیدا ویر کی وی خو بلکل دار تو جی کم فروٹ تیو خوڑ پا دے کی سسو وی بدا دے شکری دی یو پلیٹ فروٹ تیو خوڑ لے دے دیرہ منان شاہ فیصل بین الوا روشی خان ہم میسج کر آئے وائی کنے چھے السلام علیکم میرے السلام علیکم طارق بھائی میک یو چوشی ہان ویلکم ویلکم کیسے ہیں آپ کیا حال ہے طارق بھائی دا سے نو بی برا پہ روغ لے بلکل بدا سے کلا کلا نو بی برا ہاں چکم سڑائی اردیم بیا صحیح بھی گا نا دیرہ مننا تینکیو

Data Manana, sort of message Kavali, Vyakana, Che, again, sort of from Karaka, please share these diamond words. Tufan me, Kishtia, or Gharor me, Khasya, Aksar, Dub Jati hai. Bilkul sahi. اور ربیع کہنا چاہیے محبت زوال پر نبھائی جاتی ہیں, محبت زوال پر نبھائی جاتی ہیں, فروج پر تو اجنبی بھی اپنے بن جاتے ہیں. اوکے بھائی, ڈیرا مننا, تھینک یو لویا خزشی.